0: ta yukamwe
1: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megi dhahabu

Lucy wa gojiri age koihorera itari ya muoyo. Lucy wa gojiri age koihorera

ngue wendagia ba urutaga kona ukanyururio oi oi mwathani e wagire wira ugithie gwikagona wendagia hana uroraga ubwo kuiga korwa muthuri wakwe moyo kungirikwe.

uga imeni. Jafaro toma uthio wake okwarire nago kinyagiria wega wake uga imeni. Jehova arogo tirira githithi giake na akohe thayo. Thayo wa ngoro thayo wa meshiria wina icio macio magereke mokage baadaye. Ate matikaraga mariega. Aya wanaga magigwethe kia matikaraga mariega ogo. Asio meshiragia mari mwena waku matikaraga mariega. Pana. No haria ngai onaga kona reke ngoro ngigitira mwana uyu wakwa. Aya ndimohe magoro ndimagirie gwika oru nigetha mwana wakwa akorwo agitherema nigetha mwana wakwa one mwago. Ah, yes. Taigwe.

0: Company.
1: Ore fundi, contractor, ona kana mwana nyumba gicigo-ini kia Mount Kenya. Kidani mabati rune magakuhereria makiria na magoka gucemania nawe imwe kwa imwe. Kumenya maingi megie miako na mithembe tiganite ya mabati, nitukerahu kana gatonyo wa bugwa na coconut, mitaboini ya kameme, kayuka muingi. Niweriragiria kugia na tiri maturo-ini ma Gong. Tashat Investment marakurehera project jero ni Okanan Gong Estate Phase 2 kudukurigisha ilio ni mashukuru, divitare, ona fiashara siyoremi kumenya maigemege Tashat Investment netoke ara huko na gatonyo wa bogwa na coconut metabo ine ya kameme kayuka muige
2: kuma sarama haruroka genya mtito one day tuwekani ya manyani idha kaineshi ya tsavo voy na kuhiyoka okwe iturare ya dunga unuse kameme kayuka muige ya Rabbi Salama.

0: Yes. Mhm. Tabani akameme kayo kama give out katika dakika 19 tu ni get one ko John wa hianyo.
1: Get out DJ 254.
0: Na ko ne kuganda ka ikishi 19 tu henado 19 tu matike tu koroma kegwa tira o mudo shopping yake ya girimiro gwete tu hari #441#*441#. Ore gira dino adoko ya kameme kayo kama ya koroke gorira kirebe liragalia na be yere demo no gatagate ga shiringi mirongo ere ginya shiringi mirongo itandatu *441# na twako twakwirante ondageka ginya gange ginya turirekia lakini tukuona ondageka turarekia shopping ya girimiro gweta tu na ishi ne bio na koroge kirira thaini wa thimu yaku *441# we gorira kirebe liragalia na be yere demo no turatigirirate ondageka he mundu akora kigorira shopping hari *441# *441#. Mm-hmm. Oh yes. Mm-hmm. Grace.
2: Yeah.
0: Oui, mwega. Oyo ne wahia nyo waka meme kayo kamo ige. Kiumia yuko kira hana gatia.
2: Kirare kiega.
0: Tuerega kwa liana wemude nya wa Sunday.
2: Neguo.
0: Nemoso kire kwa liana customer kia dudo osio.
2: Nemahoreire.
0: Tulirikani neke wegulire hede dako horeire. Waigolira TV. Na waliri kana magoleta shiringi sigana?
2: 48.
0: Shiringi 48. TV ni nagelire?
2: Ni nagelire.
0: Noroneka TV ni thengima?
2: Ni noronekanire.
0: Ah, nice. Gona kumenya kana na kinyire guko thayo?
2: Ni nagelire.
0: Na TV na gutwara atia?
2: Ni tega fio.
0: Asanti, asanti. Wajiri kore amwena wa negwa kongwe?
2: Ni negwa kongwe.
0: Nyahururu kwa kongo. Asante sana kwa mudhenya mwega muno.
2: Anaeta kwa
0: thank you. Bye bye. Alright, tushio ni Grace Waithera. Mm-hmm. Ni mwewale ato kuletu kia liya na mudhenya wa Sunday. Ni akuletu kia gulira TV. Kwa gulira TV na gulira shiringi 48.
1: Yeah.
0: 48 shillings. Mm-hmm. Kwa gulira TV yake mudhenya wa Sunday. Na agi kegira. Atura ake muona TV ni mudhenya wa agirita TV yake.
1: Mm-hmm.
0: Tura munu ya TV ne. Agarita TV yake. Na naigwa dramu tuwara uru nejaga piu piu.
1: Yes.
0: Oh yes. Mm-hmm. Ono ena okoro kegolida kire meri regali ya nabe yere demono hale ya *441#. Okoro geda do aiga nona ale megolide kidu hale ya *441#. Mm-hmm. Ule golida nagatakataka shirigimirogo ereginya shirigimirogo etanda tu *441#. Na domerali golida nenyige piu piu.
1: Muno.
0: Leo zitakuwa mingi sana.
1: Yes.
0: Tukali kwa domashiga nona.
1: Mm-hmm.
0: Eto jina Mr. Panuel Wainaina. Ajira Panuel Wainaina de mwana wakirele tuko mitamboni sana. Kwa dago celebrate my mom. Wa mudhoni wa uji. Ale kule mwana wakirele. She's a very good mom. Asante sana. Kaire tuka mwagi kana ajira kana mitabo ina muno.
1: Mm-hmm.
0: Kajira happy mother's day. Kure my mom wa mire waji kumuagi. Kana wa Cyrus mwana wa rarakwa kamu kafi. No kamu hoera iradhi mwenye gemono. Blessings upon her and favor. She is a gem. Asante sana. Thank you. Kinoda domeri yaku boss lady boo remeta boine mono akajira hai wa hienyo na DJ Jim kwaje tukupua sana but I wish my mom a happy mother's day pastor Ann Kongo wa Christian Outreach Church na kuma kole kaide tukaketa kwa waja na umwambie nampenda sana amekusikia na domeri ne komo kinyira wega. Mm-hmm. Jimmy wa sienta da kire kole mwana ro iru
1: yes.
0: Anajira remeta boine mono kajira gaide kai mwana izi
1: tukaide kamono
0: entwa gaide kake mwana geke gaide my mom Joki na my mom in law Grace Duta emwe na wamburanga. Asante sana magia na mahida mega. Samuel Kegamba wa mbogo ajira goge idie muno. Akajira happy mother's day kule my mom in love. Wetako Pauline Wairi Mogige. Kumaha meja kasuku all jororok. Na bebe ya kwa anu wa boi wa Kegamba. Na kajira my mom Mary wa mboi wa mbogo rest in peace. Toki wa negotu ekeguo.
1: Neguo.
0: Oh yes.
1: Mm-hmm. Gona aletu wa kikonyo wa dhoko ya kayole.
0: Wani wa nyuma na yo aha.
1: Oh no amiona. Ne. Eh aiga da kokogera bomwe etago Jenny Joki gathe ne gathenya
0: eh gathenya
1: eh ari shinga uthaya
0: oh yes
1: eh gono geta go jukona ruthuria kanjira ngugaithia muno
0: agire ka muno
1: eh panara ni na na gendana ni ugita mweno uyu Alex wa Jamie Bicholi na sekewa Jesse Silva Mr. Kanjiro na Kemita boine muno
0: nice
1: yes
0: eh happy mother's day kwa my mom Mariamu Joki wa shake kuma mwana wa Naikuru Kabazi wene John Mwerege wa Joki kuma mwana wa Wagige thank you so much. much Maggie Bernard akajira goge idie muno akajira akwada kugwira mamu waita kwa Jacinta Jerry Waweru emwe na wa Miragine All Karau makilia ni kudera siana siya kwa kuma mari anini miaka meige muno deja ya fulori tuned demu na wa Riyad oshone Maggie Bernard thank you na ukwena siku njema santi sana Mr. Maina Dan Maina akajira goge idie muno akajira happy mother's day kure my mom Margaret Waka Amerika na wa Maina limu na wa Kiaira the mwire kodadeka kulia anyo
1: Kwa ndale mwega
0: Kwa ndale kakolea dade kile kwa nyonirie Kwa kwa tumire goro de ode She streamlined my life
1: Andikuwa
0: Oh yes And I celebrate her Kwa stream rainire Neko kadeka kedo gaso karaini Kanyoroka
1: Nona kutaka Taru onaka mafundi makiro Karege nesuma Kutaka gaso kawo kaha muiso
0: Kahika lido Yes Habado
1: Karingo
0: alenge
1: Yes
0: Natoka kukwira amam aito ove Majale mato kunyagire Kana nyina wahia nywa holete Ekera akanya mukai na sama
1: ehe
0: akaje kaigira handu cio fuine
1: ehe
0: akashoka kando makuogere kindu kingi geto kwaguo ga uno haito ka kona kindu ndadiki uyo gacoka thutha okona okoyo kanungiro ka gatigitiranu gauru ugakunda
1: ehe
0: udakundire
1: ehe
0: dakunda ri kiuma giwanga nikagira muno ngicoka ngikunda dakunda kunda ngira nagathira ngatigaire kani ugiciria na ihenya misiri makwa diki hiri gwikatia
1: we na uge waku
0: ni na uge wakwa ri kana gatigaire ringi gaitaita hau ngicoka ngithie ndike ikarani geto oka Leo mago ko ya nene kanyamo kauma hanne onno ekiri ate ni ndio ye enama gutakire mundu ngigirete kuna nawe gutumite ni ndio ye no ndariri kana hedire kudumite ri giuma na jigwire kurukuru gwicia no gabe ihitukire
1: jaita
0: giro oka kunyoma to ukoyo na iguru kunyoma to na ikai ngio na iguru duri kabe asia uko cie njuge ate iranywa egaite gacoke gatiga yarugamia gikombe
1: O que era nada, un hijo de lío mismo. Y voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a
0: ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir
1: a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a
0: ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir
1: Ni da to magono to kibu to kibu no to
0: kakuruga
1: to akuruga ni da gere to muno gukare kahano gu riu da to moi da to imaga mamie nyumba ka idio kande kande te nudu ngokanga ko mamie te gere idio ni okay roi gere idio no ga komenya
0: asa
1: na ko ya tri ka ka to yo to tani ko to samaga
0: Katoa kire mojamo.
1: Dia li ukire dekarete gemoria. Jike yo ini iga hau nego kagwikira.
0: Na kenu du?
1: Na tanu du. Bale na tu kanire nayo.
0: Ene. Ama moitene matura lide mega muno. Na wera rera ciana cieku ngai akohe ugi. Wa korera ciana ko jando I generation ira ikwenda ikeno titaitu. Maudu mathia magicenjagia.
1: Muno.
0: No guririkania wewe ta muciari ubatie kuona kuonia mwana waku gacera na maundu mari batie gukora githomithio ari wa miaka kuma miaka iri nginya miaka itandatu ni maundu megie ni kuri watho mwatho wa muci na wa muciari na kurumagirira uria arerwo ungikiria hau ati ugikuma miaka itandatu nginya 13 niguo akoro kimuthomithia akona na ni ta segments kuma kana kanini gaciarwo nginya miaka kindu miaka itandatu guo kaji akomenya akwaria akamenyaga haha wana ndero ni mam ndige gwika u ni njaga no gukoro gitiga riu ni nginya miaka itandatu kurumirira watho wa nyina kuma miaka itandatu nginya miaka ikumi na itatu hau niho muthomithagia maria metagwo life skills kwaro riri gukira kono nginya thambe agethie toro no nginya thambe no nginya tige ahata gwake atige afaga kena guthambia indo riu kuma miaka itandatu nginya miaka ikumi na itatu kuma miaka ikumi na itatu ri haa niho nawe wita muciari ri ukorwo ugi take a back seat na nikio wonaga hau niho ciana ciambagiria ukorwo ikiurira ta irorira aciari kwiyeherania na aciari ti kwiyeherania no ni muturire wakinya handu kuma miaka 13 ri riu ukorwo ukimu ni ukorwo wita coach coach onagia mutaru coach wa mufira ri ndathire nyita mufira akwera gotha akonegera mufira akwera uri gweka yes wahiti akwera hari wahitia
1: ya akwera hane wahitia
0: ri when we oneko gukumi meka that ni guthina mbere ri ucio niguo arek maundu mari areka ri ufatie kukoro tari kumwonereria ti kumwikira kumutaro ri gweka
1: I ukamura hane wahitia hathiago
0: yes akanyita nona hane yakuma miaka iri ginya miaka itandatu hari wa muonagia horo wigie watho atino ginya umwire na tige I called them a food the diary takanyita
1: aho na muratige dagatiga
0: never ever kogume kage maundu no hoye ngai aguteithagire ta mucieri bikage maundu haria magireere
1: nema
0: yes okone ha watho akorogo ramuthomithia watho akamira kinye timekete datu akamenya werwo no ni no no ngikira hau atiro kamuthomithia kinye miaka 13 atikana kinye miaka 13 gukamwira gohorwe ngi kuha kiratu atikana kwarago riri ai never
1: yauza
0: never ever never ever na maundu macio merehaga natural gutire mundu thia kirathi guthomithio acha
1: moka merehete
0: yes maundu ndimo merehaga ukaona kana kanikana nikareka tu maundu tare twega kanini ugakunya akamenya ti wega yes
1: ona tene wathiaga ni wenda kuhutia gatawa ndoera gotiga hutia re munanyo ngiru ware hagiririo ukarira
0: yes
1: tono amenya hi mundu ahutia ni ahiaga
0: ari kana kaga gazerete kwa nyina hiya nyo demo nina nini brika hiyo rume da igoro le akehutia na kiara akehea olega sirie dio tando ga sirie role meno tiko hea yes onandi dali ganero ginyo mothe kahutia na kiara akehea ira ga sirie anga role meno tinge hea onaga ti oririo ginya nyina na mamu akarore makarore ogu mitabuni ya kamime kanyo kamige tuwe kongwena our moms happy mother's day kore mami aito othe na thini mando kona ukulirika niya *441# *441# hauna horakinya wakoro kegulira kerebedi regali ya nabe yere the mono *441# noture kerele mono shopping eno ya giri mirogo itatune gedo koroge kaga shopping no koroge kira mamu wanyu shopping no koroge mutumina bensha todo girishi mirogo itatune kiri thini mandi moyaku wakoro kegulira shopping eno ya giri mirogo itatune hari has *441# *441# ne togo shoka duda kahida gatare koraya hanyo ejira ga dake rwe boy
1: eh
0: etigo ne rwe koreda go dhaka wenda to dhake rwe ko machine
1: eketigo

0: Okay. Haya.
1: Yes.
0: Aretwo Regina Dungu. Uretagwo mwire wa mwathani.
1: Niguo.
0: Yes. Nirwa 2 months ago. Dagiwaza tinadhaka rebo wake, nigo?
1: Rebo wake nituadhaka.
0: Tuadhaka?
1: Yes.
0: Niguru nitafuata, nitafuata, nitafuata. Yes. Mm-hmm. Hello, Kameme. Hey. Hi. Kwenye gamuona tunalia nao?
2: Jai, hagu muno.
1: Gawideka.
2: Oka wako musu waze kaduki ya Regina Dungu wanya brau rizino.
0: Haa, karibu sana.
2: Ni.
0: Wakwada wako gwera omothi?
2: Nibera hako gwera maito moji ya li. Mani moji ya li dagiweta goje ni nyabura gezeji.
0: Emwe naoliku?
2: Makere kore ya musu waka hubuke gumo.
0: Asan?
2: Waka hubuwa ditora leta goka hili.
0: Aga hithi kemono naigwe kogwe iruo?
2: Yoke dege kogwera musu niya ureda wake jare ira musu imia hii.
0: Hii.
2: Asa gomero wabu ibe kenya kore ya kore ya kasi nero mazio ya hai.
0: Hehe.
2: Ije kerega none musu niya kwa dageta goa hizi raka na nina anya burane de muwede se muno.
0: Hehe.
2: Na jakiwa goji ya kore iji.
0: Hii.
2: Na sene fasironi kama inai.
0: Asante ya gaithi kio nake.
2: Na madam siyo josin kasimu umamua diya hizi ya visi mahali na hilo TVD. Ove demere gai wa mwe wa mara hazine.
0: Thank you, thank you.
2: Na si sasi ya koha. Siyo ove gai jeo wa mwe wa mara hazine na amekewela.
0: Asante sana. Hello.
3: You have received a reverse Tuai. Call request.
1: Muhinye
3: if you accept it, you'll be charged for the call at normal call rate.
0: Sawa.
3: To continue,
0: press 1
3: to accept.
0: Yo yo. Hello. Hello? Hello? Wa, hi!
4: Hey, kwaro atea.
0: Kwega muna tunalia nao.
4: Oo, jitago Wasirai.
0: Wasirai mweno oliku?
4: Di mweno wa Muranga.
0: Muranga hadu heta kwatea?
4: Na hadu heta kakadija.
0: Haa, ni dahona.
4: Ndago kugoi ya maitumu ziari.
0: Heta kwatea neko?
4: Heta gomiri waidira ikamono wa Nairobi.
0: Aha.
4: Na tata, ule wadari le dati wole soosu eta wo Justin Wajiru emwe na wa mtokuta.
0: Ah, nice. Daigwa tali reabere kwa lia na wame taboi nene guo?
4: Nereabere kwa lia na wame taboi nene guo?
0: Ah, heru iboro kena gia mwona ruwa kego wa shogeda tuko dha kire yomuthi?
4: No, ya. Heru wa Bishop Ben.
0: Ehe.
4: Kiro kogea kwa.
0: Kiro kogea kwa. Sande sana ugena mudhenya mwega muno.
4: O, udo mwe.
0: Noto kaithi ndia mweno, si wajira weku?
4: De gadeja.
0: Gadeja nda hona. Rure kwenda gali? Niruwa roro? Niruwa roro, doa kia here mita aboine?
4: Aya.
0: Notidia dhayo.
4: Aya, thank you, muno na muradi.
0: Amen, amen.

0: Yes. Tetio dai ke komida mo gwa jabita bunia kam meme kan yo kamigani getwan ko John wa hianyo.
1: Gato DJ 254.
0: Ina kali kana ko ya kam meme ke kamigi *441#*441# hono hora kinyo ko ke golira kene meli regali na be yere the mono *441# kinya hau be golira kene meli regali na be yere the mono *441# idone nyi ge mono no ge da ge ke no tuna ko to ge kirira wega. Shopping ya girimi rongo etatu ere ko ke golira wega thini wa thoko no ya meme kayo kamwe ge ondagika ondagika tunakoro tugitigira ati he mudu akora kigurira shopping ya giri mirongo itatu I ondagika hakage mudu wakora kigurira shopping ya giri mirongo itatu *441# auno harakoro ikinyoka okegurira kirya beriragalia na beyere the moon *441#. Oh yes, twalia na mudu ya ha.
1: Yes.
0: Atuireta gwatia na kanale mitaboini ya kameme dimu yararira ne awa hianyo oya ndamnyo le mitaboini Hello.
2: Hello.
0: Wi mwega.
2: Mwega.
0: Jitako wa hianyo kuma gwa kameme kayo kamuige. Drena modo itago riri. Na ndio kande gwa litamukagwo. Madris.
2: Yes.
0: Litamukagwo Madris. Madris o.
2: Madris Karemi Njiro.
0: Madris
2: Karemi Njiro.
0: Karemi
2: Njiro.
0: Njiro. Kuma ko.
2: Umete ebu.
0: Na wageni ya mwono atewe mwono kili ya waka meme kayo kama ikuma kule mwona wa ebu.
2: Yes.
0: Le ule Madris. Kowe makoe ya tekana magwe taga na letu waliriku.
2: Koko. Koko maje taga Karemi.
0: Karemi. Kwa no igewe ta Karemi dihetetie. Nyoko igirita dhino wadho kwa ya waka meme kayo kama ige. Nikiena kiyo kwenda kwe gulira.
2: Niko tu
0: nimejaribu tu TV. Oh, TV peke yake? Waangalia maita o matada tu. Hehe, ndio kwa tina shiriki 45. Na hiyo ndio yako kule na TV yako. Dako ndio kwa mwenye dia hiyo kwa ile shiriki 45 bidia shiriki 45 re. Ndio yako kule na TV to ndio ndio yako we successful bidda kana wewe kule na TV. Na shiriki 45. Yes.
2: Aya.
0: Aya. Umeshanga. Uko na expect za kupigia? Doko expect gani kukuhorera?
2: Imagine.
0: Ii. Ni
2: hata sijui.
0: Nane unegeza metekie ni Madris oralia metaboine ya kamemere. Doke gaidi ado ere atato kuma mwenosio. Wajira wedeka ya wedeka? Aya gaidi ado ere atato metekie newe.
2: Gugu
0: ya ziyari kujewa. Ono koni ya rekana tatu, ono koni, ole ukota kuga idia?
2: Gugu ya ziyari atakuwa ratutu kumaga nao huku.
0: Ehe.
2: Kana umwe. Wabili kena mujita kwa Nancy Mweni.
0: Nancy Mweni. Ehe.
2: Ya, kwa seri. Kuma weta luma yutua.
0: Weta, weta ogi umwe.
2: Kwa
0: pa jumwe.
2: Kwa
0: tau. Gitikana nao, uruta kamiro liko mwena mandhika?
2: Ngora kwa kambini ya
0: Belmonte. Na dedako igwe kora ihu?
2: Kora kwa lele. Kambini ya Belmonte.
0: Kule kwa matuda. Sawa sawa, thank you so much. Kumaro shiole. Nemogo fagana na customer kia negeza oga kegera TV yaku. Nandake na muno kwa lia nawe. Asante sana, gina mwenye mwega muno?
2: Ni lazima kunja tisi ya
0: ma? Mtaongea, ukitaka pesa, mtaongea.
2: Sawa, nisisema niko kwa hewa.
0: Uko mitamboni sahi?
2: Kai,
0: unasikika Kenya mzima na dunia mzima?
2: Ayayayayaya, lakini mbara mbataja majina yote.
0: Usijali, usijali. Lu Madris, doka ama kiona hani, jenati riri? Nyule tuwaname? Dukere ketu kwa dere Happy Happy Mother's Day.
2: Thank
0: you. Na ukwe na siku njema sana.
2: Asante.
0: Bye bye. Alright. Dida igwa letu ataliu. Nyi dida igwa Madris rege.
1: Madris.
0: Eto Madris Karemi Njeru. Kumakule mwana wadhe kanaone wa kumakule mwana waebu. Noe mego lila TV. Na shiriki pote fai.
1: Yes.
0: Na toke shoka na toke dhandu wagi. Aigano na mego lila kedo hali ya dhini wadho kono ya kameme. Na todo hena dage kaidhano oli. Leketo rekele liye shopping voucher igire o dageka.
1: Yes.
0: Kwane kuga kumala uginya towa jito. Tuvamero mohoro neno ya wa asira. eno raigwa na magoro
1: horida ya diro gu
0: ekaigwa
1: mohoro ma ginya
0: wakamwire tuthamiro mohoro ni jogu ya washira ondageka andu eri makoro makegwa tira shopping ya giri mirongo itatu sawa sawa *441# no dai ken drone Jeremy Damaris, how are you and good morning kwa kwa Jeremy dai ken ori drone ni dai kumine motige tie dai kainya shia roshine Jeremy ni wanyamukira
3: John wahia nyuga idhika muno hamwe na adhikiria othe akameme kayo kamo ige.
0: Tagi idhika.
3: Jitaguwa Jeremy Damaris nadira kulehera kiwadigo kufrodine wa America State ya Alabama. City ya Birmingham. Na jiragu heje tekeria wahia nyo tothome dhini waifu kuliadhimo iku minaitha adhato kamo haliga iku minainyanya. Mwetio wele kageria modu mothiroine. Naruwa runga dhio nekoroda rumorodaga. Mwathani thaini ware tuwalea Jesu ni tuwago shokali ya gatho miara hoya omothe. Thegyo ni todo waki wagea kugai. Etekera go tuwalea niena mudhikeri ya waka meme. O thaini ware tuwalea Jesu. Modu wade auge amen. Mudhikeri ya waka meme. Thimoishi ya dadho ma ikuminaitha toka muhaliga ikuminainyanya. Kitho maki wage keguzo magohoro wa muza maki we tagore hobu amu. Thaini waifukuli ya adha maki wa bere ikuminainya kamu hali kamilo gwe tatonemwe. Na daigu wale yale hobo amu akwire e modu weko no tete na modu otigane hirio na nekwale na muza maki ogeweta kwa jiro obo amu o zini waifukuli uli adha maki wabere iku minainya kamu waliga iku minakeda adha maki haya elio gizo maruga noru wao nioko igwa tere hobo amu ale murio wa King Solomon na liria King Solomon ya ketio adha maki wake no kanene hano kage ya liri munene mwana kyo wake nwe wa shokile kweo adha maki wake agetigeri otonga wari muige no ni todo wa mwitio liria ithe Solomon ya kuire akiaga kuigwa motaro madhuri ya kuru akiigwa motaro maana kia nini maria mamu liria ate adhiari adode kumanyiha nyihiri igoti kiria weka ni kumahura na ifokosia jaga naona makiria maria ithe tonga uro nareke guirio dhamaki ware hobo amu ni todo wa mwitio na wimu ya barario gotueka gadolele shio dha ikomi naigiri tribu ikomi ikega yukani ikihero dhamakini wa Solomoni igetigare hobo amu alina modha makimere majuda na Benjamini na kejero hobo amu ona kia kulirio dhamakini wa Solomoni no aso kire kulirio Solomoni ya kuire na todo nio kire nige dhaga yodha makioyo na niali tuani muna viwe taguwa hija ate niya kaga yodha maki wa Solomoni dolire ishi ikomi na igire ikomi shiashio agedhie nashio muenori oge no negweda kukwirati na Jeromo amu umetu wadhuza ni dolire ikomisha Israeli negu wakinyire hado akia gagwe tigira gai na akia jamweteo na kigiria dogo zaza ya gai na akia jakumahoithi ya daimono na jao shia zahavu na nekio tuwazo matuaiguate modu mwete ire osio uweti mweteo wakio mwere kageria mudhiro ine rehobo amu wakeriguo na mudhia ine wake madeko magai maugaga adhu

lewogereirwo ogakiiderwo hinya maithabala makiria arahoka caicamuka kwigagara hombuka otafarira niyongerere hinya maithabala makiria arahoka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya caicamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigagara na gavaile denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara hombuka na man Simon na kata thinacara nginya thaa inya utuku Kameme kayukamu igi Dose ya mwago leu ni 4 times stronger

0: ya Santa tena sana Darugu Ward MCA 2027. CM Gedenji, kohana ya kia mami.
1: Nyanya.
0: Ena mudhuri muna tawa kwa wita kukara jamu kuriru wa kura wa drefe. Kurea Eldoret.
2: Mm-hmm.
0: Arajina mitabo ya kameme Eldoret 101.9.
2: Nigo.
0: Na 106.7. Dranyi itawega Eldoret.
2: Mm-hmm.
0: Etororo tafadha rei. Nigeza aduta ya karaja Sami. Na ni mokulino. Kutako Sami mokulino karaja wa kuma kurea. Mwena wariri. Wa garariga.
2: Yes.
0: Arajina kuna najina demu gejiri ya mutumia wa siyana siyake. Ule mwosia ya siyana siyake. Demu ile happy Mother's Day.
2: Demu gejiri ya mutumia wa siyana siyake.
0: Demu gejiri ya mutumia. Ule mwosia ya siyana siyake. Ule mwosia ya tuwana. Na demu ile happy Mother's Day. Haya.
2: Niaraora.
0: Okay, sawa. Duta, thank you muno muno. Karodawaga fafa, thank you. Happy Mother's Day. Thank you so much. Githuwa koine waka masaria. Kiuria kehudhu. Kiuria kehaha.
2: Uria.
0: Ne wa siyariye siyana.
2: Nyehe.
0: Nogesi kuwa na daya kumutumia mami witu.
2: Nego.
0: Sigesi ogesiara. Nemo kako kuwira hapa Mother's Day makuweta kedo. Alea maa kirathi miruo.
2: Mm-hmm.
0: Nema kuwira hapa. Nema kuwa. Nema kuwira hapa Mother's Day. Nema kuwira naga otoke kogo ya giratumia haya. GJJ na kioka naka huduka kage haka ratuma. Kare na kare na kohara taka genu mithia. Arajo uria tereiri. Ati happy Mother's Day tuwele ya tumia ito happy Mother's Day niki nani kule Women's Day na ma, in love.
2: Ka umuita gatia.
0: Dajiari eh.
2: Dikereria.
0: No ni ajeri mutumia.
2: Jokeria kiuria umuita gatia te komutengura.
0: My mother in love or my mother in
2: tiga.
0: Doga tiga
2: ti dog yo gera ini
0: ra. Ka ke joria kiuria monaka na weso okeria.
2: Ti dog ati umuita ga mai.
0: Mother in love.
2: Tiga go keria hau. Mother. Niguo.
0: Tabotige.
2: Na tura go goira ke.
0: Kai mundu ko na thina wa mutume. Ta ndira kuria tiriri.
2: Yo quería que uria yakwa.
0: Ehe.
2: Wamuno muita gatia.
0: Mother in love.
2: Tiga ona tiga gogera in love.
0: Dikuga eh in love akwa adiko sini agrete.
2: Ehe, ona muita ga ke.
0: Mother in love kana mother in love.
2: Trako goira ke.
0: Mami mutumia kwa hadwa jarete.
2: Yo quería que uria.
0: Mutumia kwa ri. He hadwa jarete.
2: Dikereria trako goira ke.
0: E kai mora ke okoro gohana atia. Gai.
2: Do sokia ke uria.
0: Draki sokia ke uria ke ko hatira ke uria uria. Ucio ni uri muraruta na wana. 07 didi daga na do tawe. 0702
2: na. No ge dia ugo meno ugo dei.
0: 0702966122 tika ko tidoke de kadakia ke jira go. Na twathie microphone ni wa ri maundu mau raria ringi. Gwamba gwikira ri boru raihu.
2: Ona do.
0: Tokinya haria thi.
2: Ona do ikahorie. Gotambule.
0: Oria kameme.
2: Eh,
0: dona dikite dona nyenda gira mega. Muthikiria ni muona, urenda futu.
2: Eh, niguo tikachia.
0: Ya siako yake gwaku.
2: Niguo
0: tikachia. Yoke gatondo south, niko iganira. 0702966122. 07 akinyana ni mwamwe ari komaga ku. 0702966122. 0702966126. No igirite thoko mundu witu. Hau hena thoko hena thoro muhuthu muno muno uraingira hau thini ukegurira kindu ona uingira thoko ni star 441 hash na ndaiga tumia magana mere itharire o mutumia ni agukorwa kiona kindu o mutumia kindu na ne ngirithate ona hena mundu hena riri hena mutumia mutumia uretwo Liz ee ndona ni undu wa gukorwa na orona no marahe mutumia gitiyo andu aya na aciaria tumia gitiyo ri Lilian wa Liz wa moyo ri ena ga shopping
2: ehe
0: Dimo iria si dico si una lereka. Kaine to.
2: Ere na dazi ko ina dazi.
0: Mhm. Ko ja ni dazo kire kuria la izi no ri.
2: Mhm.
0: Isi altra si dico si mai tire da na namo.
2: Era
0: mona ga tahika.
2: E kaigua gua ya.
0: Mhm. Oyo ni agora shopping ya gridate. Tare ki atu ire to raneri. Mai to si arciana si skuma gana duda igoka. Ikari gari ga ikurehera kindu kana okurera warerire. Magituika kindu hatari. Na kede vana Liz na kede muna gire kedu kuma withoko ya soko murwa ya star 441 hash ashagura naba muwaja naba idato sorry akure na box kare Liz no ujonore Lizzy happy Mother's Day
3: happy Mother's Day thank you
0: happy Mother's Day to you too leure Drako horera kuma kwa kameme tu na DJJ jetako gathuke mundu I. Na happy Mother's Day rago twarate ya.
3: Era dwaro wega ngenete gukena piu.
0: Wehe. Tono wa boy gira hari ya haso
3: komurwa. Ne daigira.
0: Wega gurira ke.
3: Shopping ya gridate.
0: Shopping ya gridate wa kirwo ya mpesa.
3: Ta imagine Mother's Day.
0: Ne sia kuna tona to igana.
3: Ne na twire.
0: Doge tu tore handu muri ei.
3: Eh,
0: ona igu direnda ni kwiharieria riu. Ona ni ugicoka me farafara yo mundu na ndo matatu ri.
3: Eh.
0: Uki uki mahaya mundu siringi magana matano matano ciathira mukinya mucie. Star 441 has akadhi meri kedna kage mwana kogithia getwo mami happy mothers day tigana mwana kiyoyo rimwe ni akoragwe na thina ta sunday store ndari araria kindu ni ngutigana waria kindu nigetha uke mwana uyu tuhote ku reason hamwe ni ne ngurite kindu ni ngurite to irio hau ngiuka dinaga kuria kindu ta jogo karanga na smoothie kameme hello
2: wewe razadi pepata
1: aguke
2: ko radia
1: ira uru
2: ehe
1: usio geto wake sikuma mikaroke na gofu
0: iyo rogu
1: Wega gukiri.
0: Mm.
1: Ni watu tengeria muno.
0: Niki.
1: Ni todo wa riri.
0: Mm.
1: Mutumia kuge mwita fa Mother's Day ri.
0: Mutumia kuge mwita.
1: Oge mwe didiria ri.
0: Eh.
1: Na choche na siya keri.
0: Eh.
2: Si kwe didiria
1: u. Kwe didiria u.
0: Yari othe meta kwa mother.
1: Eh.
0: Yari othe meta kwa mami.
1: Ayari othe meta kwa mami. Ayari kare ya maitu vitu ri.
0: Eh.
1: Asio ni kawaida li happy Mother's Day. Leu. Ani karo veda mezeje fa.
0: Leo siana siyakuwari.
1: Ee.
0: Ndui muro kore ya muro waka gamu yogu. Siti ya giri wu niku ira mami witora sire mami wanyi na wake nyu happy Mother's Day.
1: Atere ere.
0: Ee.
1: Siku ira nina ake nyua.
0: Ee.
1: Na wewe ire mamu wanyi.
0: Ehe.
2: Ke wake nyu ire mamu wanyi.
1: Ee. Noti ya se utiuke. Ai. Hawa hiyo totoari vyoguo.
0: Okore mudu akoimerera ni ndirona mathira ni muhanainie. Ni mwa adigere ri gine muhanainie mathina. Eh, ke mesiria ri.
2: Ni
0: mura hanaria mesiria. Kema mi kohana atia.
4: Ndiye na uru sene pita kuma je tegerai.
0: Eh, vita wa gitegera uhoro waku.
4: Ndiye na uru we.
0: Aha.
4: Ni giga mukiarire yo, mukiarire yo gutiari teri.
0: Eh.
4: Ocio no giga Mother's Day.
0: Aha.
4: Ono ono rieta gwiciarite ona ciariari angi no ndimendithirie Mother's Day ono go wakwa ni ahurukire no ndimuririkanaga
2: pole sana
0: oi mutumia kana mamu wanyu
4: mami wito
0: oh pole ni sana
4: ndiwakuria githumu na ni kwendete muno
0: ah thank you vito na ni kwendete nawe ndocio munene
4: na no nyende kuona namba yaku we
0: eh
4: tondu ni ndiwakadra githumu
0: Dokireke ujigire TikTok wethe hauna ni ukungura ni ukona namba yako hawe social media ini. Ni ndihigaga tondu anda kuona ngake mitiga ehe uo ngi ni Safaricom.
4: Hello.
0: Eh.
4: Hello.
0: Eh.
4: Nego na usoke nego didiria a Kiriko the Africa Assembly.
0: Ehe.
4: Atuma kuria handu maru maru athe. Fida Assembly othe aruma.
0: Eh.
4: Atumi othe. Na tata wito akuria githumu na kuria rwathe. Tata Yunis.
0: Okay.
4: Eh, gura yako ni kwendete mundu wa Ngai.
0: Thank you mundu wa Ngai na ni no kwendete vita vitu.
4: Gwana namba yako atia.
0: TikTok inbox.
4: Ai, eh, odigirete ku.
0: Oi, kinyandikire message 2014 jina ni vita.
4: Eh.
0: Oro re 2014 jina ni Peter from Githumu Kandara. Tukwari ngo ya namba yako. Tena DJJ jita kwa kathuki mundu kana wakasula. Hello.
5: Eh, oro, ale, omote.
0: Niko waka kutire na oru.
5: Ono mo duleme cha kutimani waka zari kuma gedumoi.
0: Iyo horo waku.
5: Ni muwega muno.
0: Uhum.
5: Ni dea dea ma muwega mutumira wa jari ya mutumia.
0: Aha.
5: Eta kwa alesu wa hili mochege.
0: Uhum.
5: Eha aria toko na hiku wabari ya muwaniki.
0: Aha.
5: Leu kai ya kaya mua kewe miyaka na zina berna weta kutoto wa mutu kwa kee disiyo zeheri.
0: Eh.
5: Kuka wa wale vikoko.
0: Iyi.
5: Niti beja wala kutia waka wale vikoko.
0: Eh.
5: Mimi juga ane maisha toto ni ajiari ya mtu miyaje ya mtu miyaje kake ajiari yake.
0: Aye.
5: Na na mtu miya oni kile hiyo ni akambi timu na makem ni akambi rongo ili na muguaja.
0: Okay, okinye te hau.
5: E binye te ana mawa ya makala kama mito ni anguro kile hiyo.
0: Eh.
5: Oje na dati geiro.
0: Ah, thank you na dake na.
5: Na kaya mura zimeo na hiyo na kuzika na mudwe nyoyu.
0: Thank you so much. Asanta sana. Nore ure. Atuke kukua kira mudwe nyoyu kia mabidere yona ruo koro.
2: Nikuwa.
0: Todo hena mtu miya dada hurere di mutuwe nare. Atuari dia tuwelewe ni arerire na arera matiri masoka. Taikitumu hekanya. tondu arume ni maingihire umuthi no menya arume ndaga haria marenda kwamba kugathiriria riu ki kiwango kiao nigetha magutetere *441# ni ne box ibe *441# no ni your head wokendo theini
2: ndatugithiu
0: na
2: kinda ukaingira hu kegorera kirio urenda
0: turithi oro *447# ah *441# *441# au neho hena kaudu kario gete idhika nako oo kuingira hau natumia magana mere idhariri na nere rege damu na mutu gitele ikai kumio mundu wa mundu shiake siyorde happy mother's day to you gathu ke we kweda ke kirato majira hapi
2: nozio
0: kai dona dena iri ona dena irida
2: nozio
0: meeta kwa kiko mukavi meha wona irida
2: kiko mukavi
0: ee
2: I don't know what I'm saying. Uwa kadamu
0: ina. Eh, tuhaya na iteo. Star 441#. Kero kasagura kido hau. Kameme, hello.
6: Hello.
0: Wee, mwaga maitu.
6: Eh, mwana.
0: Woi, niere kukuri. Digiru wade wika ta. Boga mwete idia.
6: Woi, ole tigiru aneke laduke.
0: Deo kuadire na oru we.
6: Mere atelele.
0: Ehe.
6: Ona koro mutumia waku ni ora wa mweta mathare.
0: Eh.
6: Berebere twa beto kubugo ire ya waguciarire.
0: Ni uhoro wa ma.
6: Eh ni.
0: Thank you ni dakena na weru kungurwo to ni uciarite bado.
6: Eh de muciaru de na uko karatina.
0: Ye ni ora mother.
6: Eh ni na geitheria mwarimu etago maruga kia mariga.
0: Okay maruga wa kia mariga.
6: Eh mwarimu wa kia mariga.
0: Aha.
6: Ero ni nyina ahome.
0: Thank you wa home witu.
6: En.
0: Asanti mami. Kameme, hello. Kameme, hello.
7: Hello.
0: We mwega.
7: Kwa tena tuke.
0: Ni ndire na uru horo waku.
7: Hello.
0: Yeah. Hello.
7: Hello.
0: Ye, yeah, weta kwatea.
7: Hello.
0: Weta kwatea.
7: Uta wala mkuna Muranga.
0: Hey, nao mi Muranga ku.
7: Muranga mo vidi.
0: Nuke hora horie kameme gaku.
7: Okay, dad, I want to go to my mom.
0: Ate your dad?
7: My mom.
0: Doke hora horie kameme tuwarie.
7: Hello.
0: Mm-hmm. Wajira kuhurira rivers wajira kuhurira rivers call mwana wa Muranga gwitu ndacoka ndakuhurira wakia kameme tutira ni warenga ni wathie gutida. Hello.
2: Anaenda kuigwa radio ini.
0: Eh, natuwega. Angihota. Kameme hana ni reverse call kwaja. Kameme, hello. Kameme, hello. Kameme, hello.
8: Kwa toke hana kana beno ita bai sisu ya guwoko maka horo siyo.
0: Kameme, hello.
8: Enuwa kigiri. Enuwa kigiri ya dofiyo.
0: Kameme, hello.
9: Hello.
0: Eh, horo aku. Wako
9: ni mwaka fiyo kwa
0: buke. Eh.
9: Kita kwa kilo amore lao kumona wa kibo.
0: Aha.
9: Iye, bonaka duke mwona DJ jere haure.
0: Hmm.
9: Nino juge, mwote kwa shekera ama mi haito.
0: Aha.
9: Na jabe jere kamakea ka nishereke mami ito kore ya geta bush kore ya nyadaro.
0: Iye.
9: Kata kwa ane wago ikana nina wa jeli.
0: Hmm.
9: Andoe kwa kukeri hau gaduke ura ugate atumia haito.
0: Hmm.
9: Gaduke, leke ane mashereke one chene si yao.
0: Aha.
9: Iye magete.
0: Aha.
9: Todo pensa nyawa mami.
0: E atumia ito mutumia.
9: Mwana leo kiri ya roshine ere.
0: Hmm.
9: Nyerire nyina happy mother's day.
0: Tarake gori ya terere, keiro.
9: Ya, ke mami.
0: Mutumia wako jagiru wane komu kogoira mother's day ere.
2: Women's day.
9: Osho ne women. Osho, otimode nye wamuze. Umuze ne mother. Nane wacho kari ya roshine ya ne DJ.
0: Nane uka dhonde kari ya igua.
9: Harata guri ya na mother's.
0: Ehe.
9: Uwe kushoka kwe mutumia wa kule. Hau leo kura uleta ikinya raduke modo.
0: Ake jarire siyana keiro.
9: Irake mwanagi ya keke mucho ge muko goere.
0: Hi?
9: Irake mwanagi ya keke muko goere.
0: Ea kikoro wetile kira hota kwa bia kwa ria.
2: Dagi ya terere. Kika
9: beta tatatata.
0: Kika beta tatatata.
9: Ea niya kunyitore ya lero.
0: Eh.
9: Ego ni kwa duke mwodo.
0: Ona ayo nwe ade kere rai.
9: Najoke.
0: Star 441 hash.
10: Jemo. Jemoi. Dile kuone kioleda. Aigura haha. Yani ni kimwana ni kio higireta nyoba. Eno dia tak wana na mwodo brother.
11: Tereka nyini na kanini. Saluma.
10: Turun ini kue no, mana mutu liko?
11: No, aduh kita nak mutu lagi tak kau kapakara. Raha premium, raka kue le. Oh, mutu ruta kau gimana na sama? Turun aja hoi di. Ya, turun tu, tiga tu kanyu lagi.
10: No, iki orang aku.
11: Oh ya, ole. Wah, tak kau macam pakai dia. Ita dia nak mutu ni wah kerupa. Oh, mutu ni tak kau jaja muka.
12: So many forward here. Title zinapiganiwa. Michuano inabobea. Nikipindi cha lala salama pale magwiji ujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga, hadi La Liga. Lipia subscription yako leo, usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo, ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Sebastian!

0: time kuri atumia riothe atetwo na gaciara na kongithia mami witu happy mother's day we mami wa fata yetako kafuki mundu kana wa kasungula
1: yeto djj 254
0: na no kameme kameme kayu kamuige ni gatho ni gwikidira mutabo ino wa kameme kayu kamuige
2: ni gatho ni gwikidira ka Mutabu ini waka meme kayu kamu igi.
0: Asanti sana na zoko ya star 441 has to get 300 ito ya Happy Mother's Day. To te liyoda gitari haha. Catherine wa Johi na ake oke. Amo ira kinye tena baya ke adhi mumura gie shuri ya 0719 2.

0: mware okuo na riu damituire
1: maithori magite no na
0: maithori make ha mothe moimago maitho
2: ngari ni anga ni athia kindia ni kula sasa ngari waru buku
1: mbuna yasera kwa kwendo kana rumedio wa waru sio ndumenyago ngari etare
2: Dukane de kwadra mudo rutondo weciragia ni ukinyete ugithie ku realize dukinyete ni uyo urafatara kunegereria karurigi urikia gukinya ngone kuwa kamemeka kamwigi happy mother's day evangelist wango jiri happy mother's day
0: alonu aku ni bado bodaru waja bado stesi waja stesi watko bado agare wa masharia bado mtaitwa tu
1: mbesane kaiya de tomaga mudhuriete mwana wake muthe
2: tumio the media max happy mother's day ndare kiana ngeithio si happy mother's day ruto wana riana star 441 hash ushagure box yaku kana ushagure gathanduko giaku kiria kiohete kindu gika kuhorera kindu namba mugwanja ina gritwa the school fees nyoreketie Rikio Mothi Dagitari Ena Shuria 123 haha Rikane na bayadhi mune 0702-966-122 0702-966-126 SMS ni 2014 Na baya dagitari kama kawaida Eki ya kunegere kamo ilaja wete Nonde Shuria kane edu Oharo
3: Hello
2: We muega
3: Kwega
2: mono Iwi maitu wita kuwate Happy Mother's Day
3: Eke
2: ndiye kuiweta tulirida hurite zimu ulasti sande. Ndoka kiiwete uri ya kiuri ya gitari.
3: Ngigwadi wa miaka 55. Na muki zekerega munu na kitekerefu munu.
2: Niki?
3: Yo, niki mwazekereja ni kubase 55 na kiridahika.
2: No. Wekiri yo guwai. Wabiri yaka story ke very very sweet. Gegua haya kamundu uyu na nguga nwa miaka 30 na 20 ka tuika nwa 55 gekiuga hi ni twaiga nanire ohana atia
3: ni go sound aka
2: imagine you sound young ni wira kuone andu
3: hello
2: ni wira kuone andu
3: ali wadu ni majuraga
2: ehe
3: but do itika ya maudu mothe mari andu makwiraga
2: eh muru timu andu mothe itika ya ta kuro haria hena njira na no gute
3: hello
2: ni ndira kuigua
3: Ngwendaga ũrie ndagĩtarĩ akĩrĩrĩ kana ndagĩtarĩ nĩ araigua na ngĩthĩke mũno. Ndĩthũaga haha kũngũrũ-inĩ mũno mũno mũno na

0: 26 rwa ndungata ya Ngai etagwo evangelist David Karanja rwimbo rugetwo njata yakwa na ni rwimbo rwa gutiririkania ati iheo iria tuhetwo ni Ngai ona irathimo iria tuhete atubangiire kuma o tene guko ni kuga gutire mundu wa guku thi ona kana kindu gia guku thi ona kana undu wa guku thi ungihingiriria irathimo ciaku ati nigetha itigagukinyire rwimbo rwa evangelist David Karanja rwimbo rwetagwo njata yakwa na ni mitaboini ya Kameme kayo ka mwige na Ngai kioka wikendi yaku ni gutwarithitie wega o ta yakwa nie ngitwo Uncle John wa hianyu na ngicokereria gukorwo ngiguthomera imenyithia cia maundu ngurani
1: Ngai koyo gia kaifei gikororo ihuagi maroiga ya gwithurira ndiri githegenywa ceceni ni Kameme kayo ka mwige
0: imenyithia cia maundu ngurani murimo wa fistula kana thina wa mathugumo murimo wa fistula kana thina wa mathugumo ni uhonagwo na no ugiterwo Amref Health Africa Kenya hamwe na The Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na uteithio wa M-Pesa Foundation maramenyithia atumia aria mena thina wa mathugumo kuma atereu kwina kurigitwo thibitari-ini ciothe cia kaunti ya Kiambu. Ndugatigwo na thutha, thiĩ thibitari-ini ya sub-county ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩgetha ũthuthurio na ũheo ũrigitani. Kũrĩ kĩrĩro kĩa mũtumia wothe wa Kenya, twĩtanĩre tũcokie riri kũrĩ atumia na airĩtu arĩa marathĩnĩka nĩ ũndũ wa fistula. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria, hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi kũhĩtũkĩra 0800 722 600 0800 722 600.

0: Mbatsu, Ibiri, Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Leo ulikuja hapa ukatuomba kula kama wakaaji wa hii area. Kuja ututengeneze hii daraja.
2: Ongereleka kwa haganu. Kurongereleka tondu wali the market yele kore tokudini wa thoko. Tondu ngiya ngombe utakomeya kore kumetwara. Ndungiya keyboard utakomeya kore kumetwara. Ndungiya microphone utakomeya kore kumetwara.
3: 2027. Wewe. One time.
4: Come out and vote. We expect that we are going to have a very calm election.
5: Atuwezi kuwa kila siku tunaamka kupigania chama na viongozi ambao wana benefits na sisi hata tu benefit chochote.
6: Oma, weigerere ku no shaba.
7: Na mimi nimemshauri na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Kwa sababu yeye alinipata mimi bunge, tumefanya kazi na yeye.
8: Maito goko gwero na jirane ne thini wathe na President Ruto kwenye taugeni ya togori ya mafururi mage bere ya Africa Forward Summit. Ne gatho ne goko rori metabo ine ya kameme kayukamu ige. Mayani mohoro madha inya na nishia utuko jetaguwa wa goi wa dirago. Omothe arimuthe nya wago kogwera amaito thini wathe. A Kenya ituri nitiganite cia bururi ni makungoire aciari yao na njira itiganite. Amwe makungoire na njira ya gutugo na iheo, age gutwaro itumiro ini cia gwitumberia, na ona amwe mahomuro na njira ya gutithiririo gukinyaniria wigiririki wa omuthenya uria ukoragwo ciandeini ciao. Mwandiki witu wa mohoro wa Boi wa Njuguna neratariria makiria.
9: Kiumia kia bere kia mweri wa gatano oro mwaka theyothe inyitanagira ukungwira aciari atumia, ukungwira ureri hamwe na maundu mangi, na guku bururi-ini a Kenya makungwire muthenya uyu na njira itiganite.
10: No tondu ngai ni abingurire nda yakwa na ngia twana ngakiuga no wega na ngigua kumwambararia ona kumutia.
9: Kaunti-ini ya Kiambu itura-ini ria Kanjeru wadi-ini ya Gitaru Sara Wangui akungwire muthi uyu na njira ya mwanya, amu ni agiire na mweke wa kugenerwo ni ageni atekwirigiriire aria mamwikirite hinya wa guthii na mbere na wirutiri wa guteithiriria mwana wake uria ukoretwo na wathe ukuma guciarwo.
11: Ona ndiri ndaririkanwo matuko maria ndurite na nindacokia ngatho muno reke njuge nitukorogo tuna moritu maingi especially andu aria tukorogo na ciana ici disabled kana ciana special ni tondu tutionaga agutoririkana
12: to uyu tu ni thiaga ngacerera ngi ngamatwarira diaper na ngathie tukaria nao na kiria kinini ndahota kumahe ngamahe.
9: Kuringana na Wangui-ini ati thabari ya ureri wa mwana uri na wathe ndikoretwo iri huthu kurumirira mafataro ma mwana uyu. Guku MCA wa mwana uyu wa Gitaru Jane Thogoli akiuria thirikari gucokia mufago wa Lida Mama amune wateithagiriria atumia na njira ya mwanya.
11: Ena miaka 30 kumarira ndambu ciarire na reke njuge nie ndire ndona uteithio ona mwe umite na nja.
12: Nituhotete gukorwo tugithii gucerera tuiritu tukamahe indo iria ciaitu tuhuthagira cia atumia sanitary towels alafu tukacoka nituheanaga diaper.
9: Akuru mwana wa Ol Kalau kaunti-ini ya Nyandarua matugirwo na iheo itiganite iria ni hamwe na irio mitheba itiganite ni gikundi kia mbeu njithi.
13: Ni tondu mukuru ucio ndungithii kuraihu no nginya ukorwo wi hakuhi ni undu wa mabataro make.
14: Twagiirwo kumaririkanaga hindi tondu pia mena mabataro mao na rimwe ukoraga bado ni murigo he mundu uria umuroraga mutumia ucio ni arabatara ringi kuria no nginya umurore.
9: Utongoria wa gikundi giki hamwe noguo moritie ciana kuroraga aciari ao matekumathutukania na kumateithiriria kuria mari na uhoti.

Wiki ne wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria arahũka canjamũka kwĩgangara hũmbũka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria arahũka na gatonye wa bugwemen thinacara nginya thaa inya canjamũka na mũthoni wa kĩruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgangara na gabaire denis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon Nakata Dinashara gina tha ina utuko Kamembe hayoka mwige Dose ya mwago Leo ni 4 times stronger